کریم باقری دایی یه فرصت خوب حالا پشت مدافع خلالان عزیزی توی دروازه گل گل برای ایران خلالان عزیزی باز هم روی زمین توپ رو تو دروازه میکنه ایران دو استرالیا دو خیلی زیبا بود کار آفرین بچه ها آفرین غزال تیزپای فوتبال ماست نگاه کنید یک بار دیگه صحنه رو ببینید